Bonya ke bi Milonia. Tando kar ke bi Milonia. Yo ni fitu yo vonte ya. Yo vonte fitu